0: nga bareke ka gonxwa ncha kwa toma mai auroe nethe ngikhuni ngemsira ayinqhumisa inxa sike akuda nesika o qosa se namanxa ndiphe ngqoqo sinqane hasi if ncapha mari tuta ibi khona rami ba
1: chefro khona tani miyaske
0: ibi tabe tri khona ay mi ba dunisa
1: ay ubathe xaba nxa ikude tok ti xa unga
0: usi tabe tri dake dake ti xa unga amse kese khefarlek
1: xaba nxa ikude ti xa unga usi khape tiani khona mi baske an ause ause an ause ngari ti taupiko amai asking ngum sapa ku ingo satske ni siu senske ku kenet ause ngari
0: khabe kwaiza auro ine an kosa sing no kwais kara ngari kwen ngana ti kosa ngan ngaku ne ngauta upa ira koi kaisi kaisi ngamku kaisi kaisi ngamku ama besnga Kesekin ngusi ko iye auroi. Kaba kasi unisi. Nami piapti ingan nami piapti. As nasin ambari gini. Nining apti. Kuring apti. Kupci keras ngau ay. Kaba kasi kaba kesi ko tiri ke. Wang ay kurami ko nene karip ke. Al karip ya. The great ko nene. Kaba doko kaba si utaka. Say di Mark Friede. Di khabe kaise insa kotnis ka bu yaba ama bisna say di sabkiri kuro kaise kain ay ba kimwe ta fer ber khan karin kama in o do tsuya ro nga anga minu sludre tsat tsangare o tsasi kwa pa nene ay ngara kwa ka kaise ke kaise kaise o isa say ida sala tsina taup ay ko ay ebe ga ning ngoi ska nga insasip tsina ngotsu kore ikore ke ma ha ka se ka khuta ke tira me khabe pida insasip nga tsina kore a di tuta ne me
1: tsau tsau ebe ga ina ti relax ro nguka karoro a isang a ti nga ba khu ngro ti koma a nga mi pe pa koma ti nga ba khu o a ti a e tsa a ske ngum sa pa tu ngwa je ka nga o se
0: Tinggal bungkusin kau nanti. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici. Ah, cici